yek nañ ci fer yi di yon train bi duñ fi bayyi ñu ngi dem te ñew xamuñ fu ñuy der yi dem te ñew xol yenen pays julli nañu suba takusan ak geci gar yi beut frontière yi ñaata yon ñu teggi bunti am tiabi passeport xol yi rek ñoko mëna ubi anora ngi sor domi immigré wacc port jugé ci night bi dérë ci neige bi